0: jutro. 3 minute so čez pol osmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dan ima in gost moderator Tomaš Medvar, kmalo pride mimo tudi Tine. Morda pa samo še ta informacija. Kaj mislite, koliko veš, ko imaš aplikacije, pa imaš tako imenovane nakupe v aplikaciji? Mm-hmm. Veš tiste mikrotransakcije v igrcah pa posod? Ker to, ko naročate, to že ni tako mikro, ne? Ampak ti mikro nakupi v aplikacijah. Koliko se je do zdaj letos, v tej polovici leta, no? Koliko se je, kaj porablo, kaj mislite? V milijardah se menimo.
2: Res?
0: Ja.
1: 4.
0: 4, dobro ima.
2: 12.
0: 280. Samo toliko, kak nas lupljajo.
2: Lepo.
0: Lepo, ne?
2: Malo centek tu, centek tam.
0: 30 centov tam, 2 evra, hop. 280 milijard, čačink.

0: Со тој славонски орех Јосип Михешверцо, Јосип из Славонија, старе везе с низ користо, рескиро е на меј да ми е вреќа ореха, ти па зај сухе орехе ту жереш.
1: Каре, ба да Јосип, е?
0: Тамбораш!
1: Ето, он е гост, да скуп шпилала!
2: Чекте само мало, зај, кај тамбурицо, Херман, играте ви?
0: Опотици се, менимо.
1: Ние, мило, само можу, е? Веш как ма шпила?
0: Та баш нехала, жре!
1: Че бам на лама небе се, ми нема су жили вуни, не, мун па ед. Веш как ма шпила, тамбурицо? Па то ти, солзне оке да ми...
3: Мали! Мали! Дай си слушалке доли, мен ти бога па пренеси тамбурицо, фотро!